0: slušate emisiju Reality Check.
1: Nakon što je albumom Dusanova početkom godine predstavio prve singlove i reinterpretacije domaćih hitova u bosanova stilu, Zvonimir Dusper Dus nastavio svoju glazbenu priču novim singlovima. Nama je Dusanova album na kojem je čak 30 domaćih hitova dobilo potpuno novo ruho. Singlovi su inspirirani brazilskim ritmovima i opuštenom atmosferom bosanove, te izlaze u serijima od po tri kao svojevrsni mini i pijevi koji zajedno grade cjelokupnu kolekciju. U novoj seriji nalazi se i Dusperova bosanova verzija pjesme Zaljubila sam se grupe Detour.

sezona treća. Ljubavne afere na poslu nisu rijetkost. Ima ih više nego što možda mislimo. Istraživanje pokazuju da je trećina ljudi barem jednom imala romansu s kolegom. Takve veze češće su u kreativnim uredskim okruženjima gdje bliskost, zajednički rad i napetost često prerastaju u emocionalnu i seksualnu privlačnost. Ovaj kratki tekst poslužio je Sandru Bačiću kao inspiraciju za pjesmu Možda, koju je otpjevala Lana Pletikapić.